0: y de estas magníficas mujeres, ejemplos de vida, nos vamos a Mirande, un gran autor muy discutido en nuestra literatura vasca, aquí en El Encantador de Palabras. Una tarde más en El Encantador de Palabras, nuestros encantadores. Hoy vamos con un ensayo magnífico, realmente merece la pena darte una vuelta por la vida de un personaje al que seguramente muchísima gente euskaldún ha cuestionado, desde el desconocimiento, obviamente, porque después de leer esta magnífica obra, de este ensayo, pues a uno se le llena, por una parte de tristeza, de ver cómo a veces se maltrata a la gente por su desconocimiento y porque a veces se dicen cosas, esas cosas pues se extienden y de esos malos entendidos aparecen, bueno, pues estas dudas sobre los personajes. Vamos a hablar de John Mirande. Mirande Herri Miñez, Ezin Miñez, es el libro que hemos elegido para hoy con su autor, con Mikel Soto. Bueno, pues este iruñarra nació en el 78 y que es licenciado en Historia, que ha estado en el mundo editorial, bueno, siempre unido también al mundo del libro, de la investigación, de la historia. Mikel Soto, Mirande Herri Miñez, Ezin Miñez, arratsaldeon eta mila esker gurekin izatearren.
1: Arratsaldeon, mila esker zuei.
0: Bueno, ba, esan behar da, bueno, alde batetik, itzaikiderakuan, ba, gure personajea, ez dakik usagitik, beha, azarretan izatean olako maldituak izatik, ez da, manazia, pedofiloa, rachista, litzuna, paganua, eta gogorra ipagitu izan da beti euskal mundu akademikoan, hain bat sektoretan, zer gaitik guztetzu gertatu dela, ez da, gero ingo dugu berba, Txaro Bordaren artikuluak, eta bar, baina zer gaitik onda gauza hori, zer gaitik gertatu da? Ez kurioso da, zuheri burai da gurtak erosatzu gizon hona baizen, bia, bueno.
1: Bai, ez dugu, ez genuen ulertzen eta ez gara ulertzen saiatu.
0: Mm-hmm.
1: Eta nik uste dut hortik datorrela guztia. Ez da ulertzen parte bat, ez da ulertzen bere nazismoa, ez da ulertzen bera Parisen jaioa zala, ez da ulertzen bere paganismoa, ordun nolabait egiten dugu totum revolutum moduko bat, eta sartzen da oso kategoria bitxietan. Adibidez, esateko ez dugula ulertzen, nik jartzen dudan adibidea da, zenbatetan esan den John Mirande itusia zela. Argazki egia esan, iaia argazki bakarra geneukan. Orain beste batzuk lortu ditugu, baina nahiko gizon guapoa zen. Ikusten betitanik ezagutzen dugun argazkia urrutitik aterata dago, baino nahiko gizon guapoa zen, eta zera, itxusitate edaukagu, zer da, ez dugu ezer ulertzen berataz, ez dakigu nolatan zan gauza bat eta bestea, eta orduan bere literaturaren parte batzuk bere ideologiarekin nahazten diran, bere literaturaren beste parte batzuk bere bizitza pertsonalarekin, eta egiten da hor alako naste bat, eta ez da, ez ditugu ondo beristen bat eta bestea. Eta egiten dugu nire ustez alako nahasketa bat, non dana da posible aldi berean, baina gero azalpen bakar bat ematen zaio. Literatura egiten zuen nazia zelako, nazia zen literatura hori egiten zuen, eta nire ustez hor dago pixka bat gertatu izan zaiguna, nik uste dut.
0: Nik uste dut, pentsate, nire irakurria eginda gero atatzen zula hor, ba beren askatasun artistiko alde batetik, eta beste batetik edertasuna sortzeko dauen gaitasuna, ez da, dira apurat, ez da egiten, ba, irakurrita erotasun, no, tipo hau, olakoa zan. Eta gainera, bueno, ba, gauza guztien kontra joan barba, ba, goaz, hizkuntza barri bat lortu dar bada, euskal literatura egiteko hor gauz, eta, bueno, ba, behar bada, arestiren hilotik, eta bar, eta beste personaje batzuekin ere, bueno, ba, apurat, lehen momentutik bere azkenera, ba, hor dagoen aldaketa guzti hori zuk ikertu dozunean, hori ikusten da, ez da, edertasuna lortzeko dagoen gaitasuna eta maitasuna ezagutzeko eta lantzeko ere daukan bizi pausuak edo urratzak. Guzti hori, nik uste dut, bai gizona eta bai literatua, ez da, gero pertoi moduan edo lan hori ere, hor sendotu dozula gehien bat zure lana.
1: Bai, hasiera batean asmoa zan Bretaña eta Bretoi hizkuntzan sakontzea. Dana ideia horretatik sortu zen, ez esatea, jo, askotan esan dugu Mirande Bretoi irasietzi zuela, baina nik ez dut ezer irakurri Orduan, testoak bilatortik eta konturatu nintzen, arentzat funtsezkoa izan zala Bretaña eta Bretoiak ezagutza, eta bide horretatik sartzen dala nazismoa. Baina pixka bat ikertzen joan ala konturatu nintzen. Ez dago monografia bat bera ere John Miranderi buruz, ez dago kontakizun tal bat, niretzat idatzi diren gautur mendik,

0: Oztoek burrumba sortzerakoan, oztuen hotza atzerakoan, oztuen karraska lehortzerakoan, oztuen intziria asperenetan, oztuen kexa zapaltzerakoan, oztuen isiltasuna horrietan, oztuena Inigo Barandiaran. Zain ju, daun urkua maitasun urrote zain ju. Azier, muneategin agurra duzue, jainko alakon musio handi batez, aio, aio.
1: En Radio Popular, Herri Irratia, Egunon Magazine, con Cristina Maestro.

Postoek burrumba sortzerakoan ostuen hotza, atzerakoan ostuen karraska, lehortzerakoan ostuen intziria, asperenetan ostuen kexa, zapaltzerakoan ostuen isiltasuna horrietan. Ostuena Inigo Barandiaran. Zain ju, eta unurkua maitasun urrote zain ju. Azier, muneategin agurra duzue, jainkoalako musio handi bat.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka, ia kantar? Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Bob Marley and the Wailers jarraian Buffalo Soldier izeneko abestia gogoratuko dugu, 1983 urtekoa. Bob Marleyk eta Noel King Williamsek idatzi eben. Ameriketako Estatu Batuetan 1866ko gerren ostean izandako beltzen kabaileriako erregimentuei egiten dutze referentzia kantuaren izenburuak, Buffalo Soldier deitzen ziran eta. Marleyk erresistentzia baltzaren simbolotzat hartzen dau abestia.